0: Mila mo ila. Ay. Aw, madoda. Kwenzekela yini kwala? Mle mo yini?
1: Hello mngani.
0: Ifule mjani ngwe?
1: Hello.
0: Manito.
1: Aye.
0: Aye, mfukile.
1: Hello.
0: Yebona.
1: Hello.
0: Aye. Alright. Emngene kutha.